0: panjala joroge mo anegi tele jingaletu amaja ngololu samto tele ni choba ne babitu tele ni choba ne babitu tele ni choba ne babitu tele ni man tembitu amaja ngololu bibi mara lele nganga sinde katika jina la Yesu kibendi ka mwengo yakopa kesoe kimakini gesa no kimache gondoi kimache kimoki hoge rati magina mbanga magikwere kwa tapsi magibendi bario kibendi geto tenji ni bitu akwa maja ngalo libi kami to goro tele ya pisa akole tega ya poro kwa sapsi jote ndasa bebi agele kwa gotar kwa ketar kwa sovido kwa goro kwa sapsi tinyo lili asi tulo tawa ngibona teta apkipsengwe amaja mwaji biko lenyi mami kasarta neke chesano mami kasarta nek cholon mami kasarta nek bon matin kwa wii kana no kogile kwa lakwa ye netinyo kwa lakwa netinyo lakwa ye kewi re so kewi kedire matinyo lakwa ye so tina so tana mkuna atinyo kichana ane miu ole kwa wii na atinyo hapa kato chokere kiwire kwa lakwa kiwire ni mami lakwa ye so ama chongo lalibi my friend pichono wii rane pespu maju tu besu sa wii ra ama chongo wawa kwa lencho kitese tage te tionji nibi kipsikisiak chwaldo aboro rie kipsikisiak chwaldo aboro rie kukera wa mungu kimache ke mwagita kenge kene kimache kusabchabichu kimache kutoki mani kimache kuliyar kimache kuliyar aneko mwaju tu besu mwabre patino kewir tananu
1: mwagita renga
0: koro samito keres koro kam ngengoy kongeten nguni mwagita renga lingko koyam jesu kotenja
1: konga mesen.

safi sana tena the fair girl ingawa la kwa tajun kuri zakuna mbili da kwa shakwanga na ingizina trabe mwa FM kwa sikali nguta vita braini karibu sana soka vidi kwa tuwani kwa genga ngeteni nguna wala ambaza moja na kwa sikali nguta vita braini wana tunasonga mbele kaba kawaida alright ako ina ya disonga ni ina mbele mbe tuta braini we hamacho kwa vidi sata chine ngine report nota nabago kwete ngo kwete okay chituri pona tabago kwete ngo kwete mbeta braini asiko biti ne imwani lejan imiten kever tangro agoi ne tosne nago ayage no lomba area ne maje ribote ne mbeta braini ribote na genge gotai goi tulimbo samo waje nabago sikali nguta mbeta braini report kito back to back kama kawaida guna tozo na agoi limbo ine saita genge nebo